Emre Asson say yesua de efa ye yankasa nkasa ya ho ban bo e ho your personal safety tips as a driver o shenkani papa enu ne ne wo koba asomdwe mo o shenkani papa ena ka no o parke a wo hwese madum bibia ansa na misi fam oba na obesan abefa ka na kwa oye bibi aye fe ne se walk over na se walk around o nante nante e wo hyen no huhu se e hyen ya me disi ho e fiti Friday me parke ye a min tu ye e hyen bibi aye bo ko de mesrel se o parke o ka Friday ene ne anopai ena ube move ka na ade ba ko pe ena mesrel se ube ya ama me ne se o de faka no ho hia ansa na wabie wo do no mpo emfa ho keke ma wani nkofem ka no e wo nan ka no ne nan eye nan eye 4 hwese ne nan no ejirejina ho ana se emu aye mre meetre koba na ana se tai na e sheka na se no na ho den so atia mesrel bomodia se wan kasa na se a driver for we mo se de de top up no mo atobi e gig na mo wo no se na ho den so atia famfram agum ansa na wa move se wan kasa woni bia mesrel bomodia se o driver a wo be mo wani akokwa no so be bia ye top up e gig no fa famfram ani bi koguso e san se o ho bible ehu hia enti Mr. Oyanisa na wo starti engine na wo bie key na Mr. wo bie key na bomodia na hwe o dashboard no so hwe indicators ahodo a aso hwe nea wo move a ebe free so ene nea ebe ka so ebi wo ho a ebe brinke na che se eno no e ma warning Mr. ade bia wo hu wo e hyan no ho no emu wani enwu so esan se wo aho bible ene nea otena mu so aho bible e wo hyan no mu no ejina wo hyan kane no oso me fa cho uko no enadwe bo seat belt na mame ma obi amo seat belt enkwa ehia na aduane nso eyede se yeye ne sa ebeboa yen ama yen akasa ya ho banbo no esipi esita enti mistre ahyenkafo mo ma yen hwe enema nkitinkiti a ebeboa yen ukrei bomode ase se wantumi anservice uka no bomode afa ka no ko odela no ho na kwa ye servicing. Eradimu wa ye, nani ya yesu ye, ye nye na ye nshe, na ye niso, midasi.